بسم الله الرحمن الرحيم دي بهي فيم گيمي گدي خبر اي كي بدل کولي مسنا احمد سری لنکا رسل جمهوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دکملون رسمی کو مرحبا درنو افی لنکا رسمی کو رسل جمهوریہ ڈاکٹر محمد مویز مرحبا درنو افنی اکمٹ کا سری لنکا کے رئیس افیو کو بیوی خاص رسمیات گ میکمٹ کا بیوی خاص رسمیات کو سری لنکا کے رئیس انورا کمار ڈسنا یا کا بیر وڈ اف می رسمیات کو رسل جمهوریہ 21 بڑی کے سلام ونی ارو اف ادی منک فان رسمی کرنی ہن ارو اف رسمی کو مرحبا درنو کے رسمیات نیم والا وافنی دکوم کے قومی سلام تیماویٹا فتر ویری کماوی فاری گے دائرن ابارلون اتر کورما راجیا لنکا یا دمد مشورہ کر وافی می مشورہ تا کوری دی سری لنکا گریس انورا کمار دسنا یکے گے دعوت کر رسل جمهوریہ ڈاکٹر محمد مویز اے گاما کورا وا فرمان تر فل گے تیرن اے گام گے خارجی وزیر امن فان گاری ہا کورے احترام گے زیارت گ سری لنکا گے منسٹر فار ان افیئرز فار ان ایمپلائمنٹ اینڈ ٹورزم ایم پی وِد وجیتا ہیرت رس جمہوریہ کو بے وبد کوربم کا دبے فنونی راجیا لنکا یا دمے دوی فسلس ہر وی سیاسی گلم گے مچ علی اڑو والا وف دگم گے دمے دگ اور گا گلم کی ایک گوین اصول تک ابدہ گلم گے مچ بنا فا گلم کن دبے فلم فاہا کرے پبلک سروس میڈیا کے دشوں ہنگا پی ایس ایم نیوز کے چینل کے نوونا ہر یہ دوسفا کرم ونی خاص افلائے با وف میہ افلاگ فائت وی ہر دھو کے تیرے گڑ نیوز چینل کا مسک کے کوری موزفون کے تیرے ایک دائرہ تکوں ایم ایف فاہ کا کل وی مسک کے تیرے کو فوا موزفون فاہ کو ونی ایوارڈ دیف مالک انہار ور کر مدت گ رہ وا فرا تک وس بوہیا وہ کم کے فرصت لبی دے گو تو فوم بدل گنے سوا کما بینارا گدر ور کما عمرانی ترقی اب ہے بزارا بتال وچ مالے گ مدن کنے دری اولے تا فنر اہر وف وا فرا تو گے ترین رہ کا مال بد ر مالے بدل کو اہر وف وا فرا تک ان اصول گدر ور کما بہ بزارا منی بدل گنے س مگو تو مالے رہ کم بدل کرتا اہر نو نمس مدن کنے مالے گ دری اولے تا فنر اہر وف وا فرا تک ایک کیٹیگری کے شرط فرہ موانم اپلائی کرے وینے ہیں اے بزارا منی فارم بدل گنے س ساسک ساڑھے سیون ہرگ حج مشن کے ممبرنا اسلامی کنتکا اوقاف آبہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید بدل کرف ایفی می بدل کرتی اسلامی کنتکا اوقاف آبہ وزارا گ می بدل کرگ اسلامی کنتکا اوقاف آبہ وزیر دکھے واہ کفلگا حج مشن کے ممبروں کے ذمہ وی حاوس فریحم ادا کرما دیوی حج ورن فریحم خدمت کے دیوی کن کشور کرم نصحت ریف می خبر ہے کہ میں ایسا میں گڑی خبر دنوانی منی ہوں تیرے نام افاور وقت کلکنگ دے السلام علیکم

ہم اکش ورم تمن رس کلانگے آئے تک کافر میہوں نکن ہورے تمن رس کلانگے ایورن نرکے ودوا ہوشی میں ایورن گے ہنتر رو فلج کم میں ہندکو ایورن گے ہنتن انون ہنتک کا بدل کو رب میں ای ایورن عذاب گے رہا لب گت مٹکے ہم اکش ورم اللہ عزیز ونت حکیم ونت رس کلانگے کم گاوے